0: Ația Cațuri, Supăra Supărului, Maciari Maciorului, Tărăte Mandeche, Tărăte Mandule, Răți Cartulia, Tărăte Mandule.
1: Radio Dardimandis Exclusivi.

Cuțun, kijua să dau zahe, pizhela picev să kepati jebat, kivze, dardimandulit rostare bistvistho. Radio Dardimand, to rostare bisatvis.